Una sateva que tu nga sulo mi ti tau su ni minara nera me ti lisi si bisi o ki utak tu nara utak api nani a tau su mi tu sakse o kau tiki ti lu tatab bangai karun ni ukak tiki ni akte nga tami kaka.